Anyone can fall in love, Doris Day. Följs av Chet Atkins med The Last Letter.

Og der hørte vi Judy Garland med Dear Mr. Gable, You Made Me Love You. Og du som selv vil ønske melodi, du ringer 040 12 0212. Dokken til morgen, derfor at i morgen går det her programmet i repris. Men normalt det at man ringer mellom 11.30 og 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 040 12 0212, og da kan man ønske melodi, og man kan også være med og debattere om man vil det. Jussi Björling, Mattinata.